0: Det sa nei.
1: Når du skal ut og seile, så kan det være en stor fordel å ja, ha litt grann greier på kart og kompass og
2: ja.
1: Gjerne ha litt retningssans også. Og
2: det er nok en stor fordel. Jeg kjenner det at jeg har aldri i livet lyst til å føre en båt alene.
1: Nei, men du,
2: da hadde det gått
1: når du har lært det, så funker det jo da.
2: Nei, jeg har ikke retningssans, Egil.
1: Seile,
2: det
1: ja.
2: Hadde ikke gått bra.
1: Jo, men altså, du har jo instrumenter.
2: Ja, men det hjelper ikke.
1: Og du skal den veien, da følger du den veien, liksom. Det er ikke sånn kjempevanskelig. Du må bare se at det skjer og litt sånne ting, så går det bra, det.
2: Hvis Titanic fikk det til, så kan jeg jo få det til.
1: Ok.
2: Ja.
1: Lisa i Titanic. nå skal du høre, det er ikke alle som har frykt for å ta turen ut og seile selv om de ikke har peil om hva de holder på med. Og her har vi et ektepar fra Gillingham i Southampton som har vært ute og seilt på kysten av Kent. Der er det en øy som heter Sheppey.
2: Mm-hmm.
1: Og det er ganske store øy da, og de da satte ut på kvellinger og skulle seile da,
2: ja.
1: Langs kysten.
2: Og det er jo fint og flott det.
1: Det høres jo flott ut, så de følger jo kysten da.
2: Ja.
1: Hele natta.
2: Hele natta.
1: Og om morgenen så seilte de inn til samme plassen der de reiste ifra. De har seilt i 12-15 timer.
2: Ja vel.
1: Ja.
2: Har de seilt rundt?
1: De har seilt rundt over øynene.

0: Ja, grillsäsongen närmar sig och någon ska väl säkert köpa sig en grill och då har du en anbefaling, förstår jag?
1: Ja, så för den lite mer latare kocken så kan kanske Lynx Smart Grill vara en idé. För som namnet till säger, detta är ju en smart grill. Den har ju ganska stort minne. Han lerer, rett og slett. Bortsett fra alt det der tekniske dubbeditten, at du får med minikjøleskap under, der er varmeskap og i det hele tatt, så er det jo det at han lerer seg etter hvor foretrekker du å ha rister, hvor mye varme foretrekker du, hvor ofte snur du på kjøtt og i det hele tatt, og til slutt så kommer det, blir den såpass intelligent, og du har brukt den et par ganger, at du kan bare slenge kjøttet på og gå.
0: Han finner ut av det selv?
1: Han finner ut av det selv. Han lærer seg dine spisevaner. For altså,
0: hvordan du liker det?
1: Hvordan du liker det? Hva teknikk er det du bruker? Hvor ofte snur
0: du trenger bare å gjøre det rett en gang, men problemet er at hvis du gjør det feil første gangen, da, sant, så vil du få for eksempel svidd mat hver gang.
1: Ja, det derfor du sier du må bruke den et par ganger minimum. Jo flere ganger du bruker den, står
0: der. Kanskje få en kokk til å hjelpe deg første gang?
1: Første gangen, hvis du har en kokk som vet akkurat hvordan du liker det, ja, lei inn en brymie på 4-5 ganger, så ja. Tar rett
0: og slett. Så trykker du bare save, og så neste gang så det bare å hive biffen på og trykke start.
1: Ja. Ja, og så kan du bare sette deg ned på og chille den. Men det tar jo vekk litt av utfordringen der. Men hva er noe vel grillsesong uten smak av litt sånn forkullet rødt kjøtt?

0: Muntlig eksamen, det noe som mange nå blir utsatt for. Jeg husker når vi gikk på skolen og visste liksom ikke hva du kom opp i helt.
1: Nei, det var spennende.
0: Ja, og så visste du heller ikke om det ble muntlig eller skriftlig.
1: Nei, og jeg husker at flere av de årene, det var vel både ungdomsskole og videregående, hvor vi faktisk slapp
0: ja, begge absolutt. Deler. Ja, stemmer det.
1: Ja, det har jeg opplevd altså. Ja. Ikke ofte jeg har vært oppe til eksamen, man tenker meg om. Nei. Men når du nevner muntlig eksamen, jeg tror jeg en av de få i distriktet, kanskje til og med i Norge, som har vært oppe i muntlig i maskinskriving.
0: Muntlig maskinskriving, ja. J-K-L-Ø-F-T-S-A, eller?
1: Ja, vi kom inn under muntlig, men vi satt jo klampere på maskinene da.
0: Ja.
1: Praktisk, det gjorde vi, men det kom inn under muntlig.
0: Skriftlig med skrivemaskin hadde vært litt noe sånn. Skriv et brev til statsministeren om sånn og sånn. Du har to sekunder. Ja, nei, altså, det var jo litt artig. Ja. Det har jeg aldri hørt om, faktisk.
1: Nei.
0: Jeg var oppe i muntligt på Hovåsen på ungdomsskolen, og da var jeg oppe i historie. Og da hadde jeg... Ja, du måtte trekke nok kort, og så trakk jeg først andre verdenskrig. Det andre temaet jeg trakk, det var første verdenskrig.
1: Åja.
0: Så det hang jo litt sammen, så det var jo litt artig. Jeg har sett mange krigsfilmer, så det gikk veldig greit.
1: Ja.
0: Terje Osmonsen var en av sensorene.
1: Åja.
0: Ja, ja, og han var jo klasseforstanderen min, så... Ja, ja, det var artig.
1: Ja, det noe spesielt med muntlig. Jeg var vel oppe i kristendomogen, når jeg tenker meg om.
0: Å, ser du det?
1: Ja, det var jeg, og... Du er på en måte...
0: Muntlig?
1: Altså, du er... Ja.
0: Åja.
1: Ja. Du er liksom din egen herre, da, for å si det på den måten. Du har ingen...
0: Din egen herre.
1: Ikke sant? Forstår du?
0: No pun intended, ja.
1: Nei, du har ingen... Når du sitter med skriftlig eksamen, så sitter du sammen med 20-25 andre.
0: Ja, ja.
1: Men her er du alene med en lærer og en sensor,
0: ja.
1: Som sitter i bakgrunnen, ja, og liksom sånn mystisk. Jeg husker jeg hadde, vi skulle holde foredrag en gang, og det var i norsk det var ikke eksamen altså, men vi skulle holde et foredrag, og vi skulle velge tema selv, og jeg overrasket, jeg har aldri forstått hvorfor jeg valgte Henrik Ibsen.
0: Åh, ser du det?
1: Jeg var jo ikke interessert i han på den tiden der,
0: nei.
1: Det var ungdomsskolen dette, men jeg holdt et foredrag om Henrik Ibsen altså.
0: Du gjorde det, ja?
1: Ja.
0: Ja, det var imponerende.
1: Ja, det. Ja, når vi døde Wagner.
0: Åh, jeg ser det, ja.
1: Ja, ja, det var det siste han skrev.
0: Ja, ja, ja, ser du det?
1: Ja, det var det.
0: Ja, nei, jeg tror jeg hadde strøket på den. Henrik Ibsen, hot or not?
1: Ja, det var hot.

0: Det er jordbærkrise her I landet, så disse søtsakene må vi tydeligvis vente litt på da.
1: Ja, jeg har allerede kjøpt korg 2-3 ganger, ikke?
0: Du har det?
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Jeg har det.
0: Så de fortsatt I butikken, men altså, norsk jordbærproduksjon I år rammet av en alvorlig krise på grunn av smittsom rødmarg, en algesopp. På denne her herligheten. Det har ført til at matesyn har innkalt landbruk og aktører til krisemøte for å håndtere situasjonen.
1: Men det var norske jordbær, sant?
0: Ja.
1: Ja, det gjerne ikke det jeg har kjøpt da.
0: Nei. Du kan få det fra utlandet, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Men norske jordbær, det redder krise, viser det seg.
1: Det synd.
0: Ja. Hva skal vi gjøre med det?
1: Nei, hva skal vi gjøre med det?
0: Dyrke deg selv?
1: Ja. Nei, jordbær jo det ingen sommer uten jordbær, altså.
0: Og norske jordbær jo de beste.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det jeg husker før I tida, så sto de jo langs veien og solgte jordbær. Vet ikke om de gjør det fremdeles. Ikke så mye som før.
0: Nei, jeg tror ikke så mye som før.
1: Men I en eller annen plassen så tror jeg du fremdeles finner jordbærselgerer. Men nei, det jo så godt.
0: Ja, de står jo på tog også.
1: Det gjør de, ja da. Det så godt, altså. Det litt, også litt sånn melk og sukker på.
0: Mm.
1: Og kanskje en is oppå der igjen.
0: Eller vaniljekesam,
1: ja, ja.
0: For eksempel.
1: Ja, så har du desserten altså.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Mm. Absolutt. Så jordbær, det godt. Men det mange andre bær også, holdt jeg på å si, du kan kose deg med. Så hvis du ute og går litt I naturen, så kan du fort finne blåbær og tuttebær og kissebær og jeg vet ikke.
1: Ja, jeg tror faktisk aldri jeg har plukket jordbær altså. Jeg har faktisk tjent penger på det, det helt sikkert.
0: Jo da, jeg husker naboen der jeg vokste opp på Jamnhau, han var veldig engasjert I fotballklubben Haugar.
1: Ja.
0: Og da var jeg med på dugnad inne I Vats, tror jeg,
1: okay.
0: Og plukte jordbær for Haugar.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det var litt, det har jeg ikke hørt om engang, at det har vært en dugnad for fotballklubbene.
0: Nei, det...
1: Jeg har hørt om juletre hogst og salg og masse dorullpapirsalg og...
0: Ja, ja.
1: Men jordbærplukking har jeg ikke hørt om.
0: Jo da,
1: ja.
0: Så vi var der en hel dag, en søndag tror jeg,
1: ja.
0: Og fikk mat og drikke og litt sånn forskjellig underveis, og ja, vafler og brus og saft og etter seg. Ja.
1: Det stor kvalitetsforskjell på plukkeren I hvert fall.
0: Det det, ja.
1: Ja, ja, ja, det østeuropeiske... Er visst nok det beste.
0: Ser du det, ja.
1: Ja, det en egen kunst.
0: Ja, nettopp.
1: Du skal ikke ta for mange hvileskjer før du mister rytmen.
0: Å, ja, ser du det, ja.
1: Det en rytme der som skal holdes. Så, og østeuropeiske plukkere ikke bare billige, de ganske gode. De fleste av de som kommer der, selvfølgelig kan du bomme der også. Men, jeg tror det har godt rykte på seg for å være gode jordbærplukkere, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Det et fag, faktisk.
0: Er det det?
1: Ja, på en måte det.
0: Ja, går du på kurs da og lærer deg
1: dette? Ikke hva gjør jeg, men noe gjør de som...
0: Men altså, blir du krokrygget av oss å ha det der yrket? Jeg mener, det må jo være noen sånn slitasjeskader når du holder på med det greiene. Du ligger jo med hoved ned I buskene, nær sagt.
1: Du jo sesongarbeider da.
0: Ja, ja, men likevel.
1: Ja. Ja.
0: Hva gjør du når du ikke sesong da? Plukker du noe annet da?
1: Ja, du driver inn noe annet da, kanskje.
0: Ja, ja, ja. Jordbær, hot or not?
1: Det hot.

verktøy som viser hvor mange som lytter I sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: været præsenteret af...
1: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her bliver der folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, plus mange flere. Der har været også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangeret fjellture med den norske turistforening. All info finder på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været blev præsenteret af Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og belægningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Det er jordbærkrise her I landet, så disse søtsakene må vi tydeligvis vente litt på da.
1: Ja, jeg har allerede kjøpt korg 2-3 ganger, ikke?
0: Du har det?
1: Ja, jeg har det.
0: Så de fortsatt I butikken, men altså, norsk jordbærproduksjon I år rammet av en alvorlig krise på grunn av smittsom rødmarg, en algesopp. På denne her herligheten. Det har ført til at matesynet har innkalt landbruk og aktører til krisemøte for å håndtere situasjonen.
1: Men det var norske jordbær, sant?
0: Ja.
1: Ja, det gjerne ikke det jeg har kjøpt da.
0: Nei. Du kan få de fra utlandet, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men norske jordbær, der da krise, viser det seg.
1: Det synd.
0: Ja. Hva skal vi gjøre med det?
1: Nei, hva skal vi gjøre med det?
0: Dyrke deg selv?
1: Ja. Nei, jordbær jo ingen sommer uten jordbær, altså.
0: Og norske jordbær jo de beste.
1: Ja. Nei, det jeg husker, før I tida så sto de jo langs veien og solgte jordbær. Vet ikke om de gjør det fremdeles. Ikke så mye som før.
0: Nei, jeg tror ikke det så mye som før. Gjør,
1: men nei. En eller annen plassen så tror jeg det fremdeles finner jordbærselgere. Men nei, det jo så godt.
0: De står jo på torg også.
1: Det gjør de, ja da. Det så godt, altså. Det litt, også litt sånn melk og sukker på. Og kanskje en is oppå der igjen.
0: Eller vaniljekesam.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Ja, så har du desserten altså.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Absolutt. Så jordbær, det godt. Men det mange andre bær også, holdt jeg på å si, du kan kose deg med. Så hvis du ut og går litt I naturen, så kan du fort finne blåbær og tuttebær og kissebær og jeg vet ikke.
1: Ja, jeg tror faktisk aldri jeg har plukket jordbær altså. Jeg har I hvert fall ikke tjent penger på det, det noe helt sikkert.
0: Jo da, jeg husker naboen der jeg vokste opp på Jamnhau, han var veldig engasjert I fotballklubben Haugar.
1: Ja.
0: Og da var jeg med på dugnad inne I Vats, tror jeg,
1: okay.
0: Og plukte jordbær for Haugar.
1: Ja, ja. Det var litt, det har jeg ikke hørt om engang, at det har vært en dugnad for fotballklubbene.
0: Nei, det...
1: Jeg har hørt om juletre hogst og salg og masse dorullpapirsalg og...
0: Ja, ja.
1: Men akkurat jordbærplukking har jeg ikke hørt om.
0: Jo da,
1: ja.
0: Så vi var der en hele dag, en søndag tror jeg,
1: ja.
0: Og fikk mat og drikke og litt sånn forskjellig underveis, og ja, vafler og brus og saft og gjør det ikke. Ja.
1: Det stor kvalitetsforskjell på plukkeren I hvert fall.
0: Det det, ja?
1: Ja, det østeuropeiske... Er vist nok det beste.
0: Ser du det, ja?
1: Ja, det er en egen kunst.
0: Ja, nettopp.
1: Du skal ikke ta for mange hvileskjer før du mister rytmen.
0: Åja, ser du det, ja?
1: Det en rytme der som skal holdes. Så, og østeuropeiske plukkere ikke bare billige, de ganske gode. Det fleste av de som kommer der, selvfølgelig kan du bomme der også. Men, jeg tror det har godt rykte på seg på å være gode jordbærplukkere, ja.
0: Ja.
1: Det et fag, faktisk.
0: Ja, det det.
1: Ja, på en måte det.
0: Ja, går du på kurs da og lærer deg
1: dette? Ikke hva det gjør jeg, men noe gjør de som...
0: Men altså, blir du krokrygget av altså, ja. Å ha det der yrket? Jeg mener, det må jo være noen sånn slitasjeskader når du holder på med trene. Du ligger jo med hoved nede I buskene, nær sagt.
1: Du jo sesongarbeider da.
0: Ja, men likevel.
1: Ja.
0: Hva gjør du når du ikke sesong da? Plukker du noe annet da?
1: Ja, du driver noe annet da, kanskje.
0: Ja. Jordbær, hot or not?
1: Det hot.

0: avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.